0: Ca un suo che bava laiche.
1: Ustaro i xumi, xirisiva baba. Unu caioi, comala xaba. Tusti vuc, liut coluc. Aslat na ribica, na skrgima gribica. Pogledaj te samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza, sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Otvoreni.
2: Ljeto.
3: Ljeto.
2: Ljeto.
0: Tvoj Feel Good Radio.